0: Nish, ma kanch le buch al bögen cha.
1: Mi am buch mo. Mis am buch mo.
0: Es kien tain am törtsa?
1: Bachtar kmeil.
0: Es kien na ishu?
1: Tri blena.
0: U tog is kall faus?
1: Nish.
0: Mulora na ta bachtar?
1: Ha. Mi lach mo.